konten deh kamu deh. Oke deh, selamat pagi. Tadi kita udah ada yang request lagu Seperti Mati Lampu. Mama Rizky di Petarangan. Berkokok, berkokok, berkokok, berkokok. Bener ya Mama Rizky apa?

Andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 71.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Serba-serbi Islami.